0: Na zelenu travu nas pominjaju u ovi časi samo stare narodne jačke. Zbog velike suše prošlihta jednov se je gusto zelenilo u mnogi verti pretvorilo u sjeno. Marko Čenar je bio u srednjem gradišću da izvidi kje posljedice suša ima.
1: U Longitolju na kraju sela živi Vili Bejdinger. U svojem vrtu rastu različne kitice i rasline, a na stabalu jur visi zreli sad. Ča na prvi pogled izgleda sve jako idilično, za istinu ni tako.
2: No ja sam jutro popojival, ali sad opet suvo. Na mnogi mjesta se još vidi kod pako podružamo da je mokro, ali drugačije. Ča ni zarašteno, to je sve suvo.
1: Od sredine junija niš spametno curilo. I ovta jedan strašna žgalina trapi človika i rasline. Temperature prek 35 stupnjev imaju posljedice za nivo podzemne vode. Ovako nizak je kumaj bio. Vili Bejdinger to vidi u svojem 20 metrov dibokom zdencu.
2: Ja se svakdan jutru šesti stanem, pa onda moj zden naziman, onda da je dvijure pojiban od neper do neza, to je prek 100 metrov. Onda pak se nad sprazom, opet par uri čekat, da se bude od podne kod burmu, opet pak da je pojivat.
3: Je zdenac onda zesno čisto prazan po poljivanju?
2: Ja imam tako pumpu, ta ima kak spil švimera, kad premalo od vode, da to ugasi pumpu, da se niš ne stane. Onda je cimljiv prazan, da će biti ovako da je 20 cm, 10.
3: Jer kada bil tako prazan zdenac?
2: Ne. Prije sad imali šije sredinu vode, ja sad imam zadnja ljeta, sam imali tri, a ljeta zdaj 2 metra vode, kad je puno. Kad uvode, pa godine će opet već biti.
1: Osebujan zdenac, oko koga raste bršljan, se Vili Bejdinger dili sa svojim susjedom. 80-ljetni bivši mesar se još spominje na gradnju zdenca.
2: Ja znam kad je šta človjeka kopali, sam ja bil 8 let star, ne? I ti tvojci bicikla, ti kopat, pak su štili zužujem zime gore v luđ. Onda pak sa paricu je moj brat tako pumpu načinil, da nismo pravili z rukano braća. Naše ne edipi, ali ti drugi stence ne hasnujuće, ja znam. Mnoge ga imali, ima tu vodu od letom, ne. Ja od saljeta se igram vako stence.
3: Jer kada vako suho bilo kod dan danas?
2: Če ja znam, ne. Vako će još nije bilo, još godina sad jako malo, kad dojde nakon naglo, onda curi to prejutro, onda pak bi za par ure opet se suo. A že je prih balozina do Tomiru Kiticov, ti gore već ne pojipam, kad niš ne hasne. Ja vidim to ovdje časovija nije, kod drugo ovdje će bil ribizlo, se suo od zdolne. Kod nas žitelja, ki nima do kod nomoje suse, sad taj sad projeten, ba odmoru, kod toga je se suo.
1: U velikom Borištofu je situacija spodobna. U vrtu obitelji Halvaks još nikada nije bilo tako suho. Skoro 200 let stoji na njevom zemljišću na dolnjem kraju sela zdenac. Obitelj Halvaks ga redovito koristi za polivanje vrta. A prije koč su jur pred ručenjem išli va zdenac po vodu. Hilda Halvaks se spominje.
4: Da su tili moja teta oš se nek z velikom štengom, pak z skiblon vodu vadit. Saki dana že bila jako dobra voda. Vosa letunje nije bilo, ne. Sad nije vodija, sad je zašušeno.
3: Ste tako čar kada doživili kod voga zdenca?
4: Ne, už nikdar ne.
1: Od kada miru nivo podzemne vode u srednjem gradišću je stoprv jednoč bio tako nizak kod sada. A i onda zdenac kod obitelji Halvaks nije bio suh. Sada je na mjesto pitke vode u njem samo suho lišće. 5 metrov dibokog ušternu su stoprv pred kratkim dali obnoviti, razlaže Hilda Halvaks.
4: Stari zdenac, to drivo je bilo moš, to se je raspalo. Ter, kad je imal sada 60 rodjen dan, moj sin, onda si je žejil da mu napravimo zdenac, zopet kod je bil, ne? Te smo ga dali načinjet.
3: Če vaš sin tomu veli da je sad zdenac suh?
4: Sad je rad pumpu kupit letos, ne? Smo mu radi za rodjen dan pumpu, no čatek, vodjeni ne prava pumpe, ne? Ćemo vidjet kako će daje pojet. A voda će duet. Ko ne sad, ali brijada.

0: Kada, kamo?
1: Tamburica Pengart će igrati sutra od 7 na večer pri otvaranju Rastoka Risac u Otavi. Poiskati se more Rastok do 16. augusta. Pri tamburaškom večeru u Malinu Čelo u Uzlopu će sutra igrati tamburaški orkestar Štikapron. Čelo Open Air će početi u 8 na večer. Pri tamburici uz oganj HKD-a će igrati petak u staroj školi u Vincijetu folklorna grupa Skupčina, počijat će u 6 na večer. Tamburaško društvo Složnuas će isto petak nastupiti pri tamburici uz oganj i to u Kerčmi Divoš Karalu Filežu, počijat će do 8 na večer. Subotu je u Prisiki dan hlepnja i hrenovice, ki će počijati do podne naticanjem u kuhanju, a u 4 će krenuti kulturni program pri kojem će uz druge nastupiti Stipan Đurić s jačkami iz Oparetov. Grupa Mir svečuje subotu u Rastoku Prandla u Filežu, 35 let postojanja, na večer od 6 će donuditi roštiljanje, a od pol 9 igra grupa Duo Weekend. U Rastoku Cirkoviću Vulka Prodarštofu je subotu hrvatski večer, ki će počijati u pol 7 na večer, zabavljat će do Poljanci. U šatoru na Šuševskom igrališću pozivaju subotu na koncert pod geslom Zvuk šarolikosti. Igrat će do Max Prena, Mjera, Koprive i Leon Beaga band, ki će dojačiti u svi jeziki gradišća. Početak je u 8:30 na večer. Nedjelju je Lovrjančak od Crikve u Filežu. Pri Sjaskom Kiritofu će do 3 od podne nastupiti Stinjačko kolo, violinist Luka Kustrić i graničari. Na večer igraju Koprive.

0: Širom šarom.
1: Kipic, jako rijetke stvari, neme takozvane leucističke jeleninje krave, se je ugodal u veću fotografu Aleksandaru Lengaueru. Zbog mutacije gena nja koža nije pigmentirana, skoro bijela i jako hakljiva. Ovo se samo onda stane ako imaju oba dva starije živine posebnu gensku mutaciju. Razlika albinizmu je da oči ostanu škuri, kod albinov su koža, vlasi i oči prez melanina. Leucistički crveni jeleni nimaju lako. Zbog vjedre kože su lagle za viditi i ugroženi od protivnikov i prometa, a i u vlašćoj socijalnoj grupi nisu tako obljubljeni. Foto leucističke jelenjine krave je nastao na jednom otvorenom laptu u Biću, kada je bila nadaleko za viditi. Čuvari prirode i stvari potrebuju da se stvoru biotopi, male loze i živi ploti, ar se u ovi moru jeleni sraniti. To da su pravi otoki za preživljanje.